0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Što mi je trebalo da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu. Što mi je trebalo, da li mi je trebalo,

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka. Po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.

0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: kod Ane, pa ti imaš prazan stan.
1: Ti misliš ona čvrsto spava, ali što ćeš ako je
2: ta njena Ana ipak ande koji ima vrtove. Uda kraš

0: Radio Orahovica na 95,7.
1: Svakoga dana Radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Послушай. Ljudima ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila.